Play Radio. Kada hoćeš da traje duže, 45 minuta muzike bez reklama tokom celog dana. Play Radio.

0: pege.
1: Duše moja, ljubavi moja, dušo moja, gugutko moja,
2: anđele moja,
1: anđele moja. Biće ujutro, pera će stradati, naš pera će teško stradati.